0: ரேடியோ ITN ராட்டட வக கேன ரேடியோ அப்ரே தப்ரே அப்டேட் பண்ண காலிக பத்தரෙන්ම மிஸ்டர் ஹோயான பே
1: சாஸ்திரே தன்னாயை சூஸ்திரே தன்னாயை එකම තැනක පිච් කරනවා
0: සයිබර්ජෙන් මේ නෙක්ස් ජෙන් එකයි සයිබර්ජෙන් දන්න අයට කියන්නයි නොදන්න අයට අහන්නයි සෙනසුරාදා උදේ 8ට සම